yeye orisha orisha ye orisha orun taking doju tini obatala obata kikitasa eni ba foju die adiya awa ni le orisha boy boy ile aye yala yala ire lo.